0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5. Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U Kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
2: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

I? Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni pod

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.